0: ادیوج باستیوچان توبلورلن نیده آربای راچنی آردین دوین بالاسرینان هیبا دوین اشلب ارخلبا آربای راچنی چون دادوندتنی ورن زینی تغلد ارخلبا چون مانگلین آر آرد آردین دوین اشلگین خودلگ چی
1: دایران سمینو مدرشلت آرسندان ستخیل دوندر وین دوگ بایرل جین اینو دامونچ انسیخنی خوصد اطلا انجل من پوچیکتی دو تی سیخن شلوک بین منچ میرین هوری نکشکتی دوربین اتی توری خان ایم سیخن خوکچیمدن سنی رسندن ستکل تواندر بین منچ ایمانی مونگل ارلگان چالگات علمجلات پاتورلات خوکچولین خوصی جینا داران چین دوگارتان نن سیخن دو پوچیک شلوی خان سین سین تاولیلتی خوصن جونن جینشو تبایرلا تانرتن
0: مونگل جینی ارتین ورلی چینی بولوم اجلین جوانی اولا مشر اوشلو ارنوچ ارگن آلن مونگل اوچیکتن چون مالین آر ایلد آردین دوغان ارخونجین هرگل بیغان دلگرونج بین ارخی مونده سانسوشتا این چاگی نکترولی این درو توسکویا و این چنگوز نیرولی نکترولج ناموانا سنگو بایرتی
2: ارخیم سانسوشتا این چاگی جون خایتین گرو موج والن اوبر مانگلین جون خسغای مخاتین مانگل در اجاقا سیروس مدگدگ سن مدنی نکترولگان این درو توسکتل در اجین دوغارت دخن جالگی بایرتی